Kar ins keset, vor kogi jes džermacnem. Jevi moku ljusi harrem, vor kogi čehentana. Kar ins keset, tek uz gyanki,